0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Oi, FM de tu le diga kita, ba dini dinindur. Kita uliah dinga kena.